0: Письмі, які їх усі познамо.
1: Небом позалив на старі часи, усі за Енега Еден засе.
0: Ін і мамо раді. Твої найлюбші хіти. Інтуєш Еден.